0: och fylla tomrum med innehåll och det gör vi liksom kontinuerligt. Det är så lätt att tänka och självklart på mobilen som är tillgänglig. Vi har den nästan i handen hela tiden. Mm. Och då är det väldigt lätt att fylla på I alla såna små tomrum och med dödtid då.
1: Gott sagt I Ekko.
2: Visste du att det bor flera människor med norska aner I USA än I Norge? Att nästan var fjärde man I Norge på 50 år är barnlös. Vad kan statistik si oss om Ola Nordmann? Ola Nordmann heter det kanske. Det ska vi snacka om när vi är tillbaka I Ekko efter en liten uppdatering från NRK Nyheter.

0: Ja da, en klassiker dette her og Dolly Parton altså fra filmen med samme navn 9 to 5.
1: I podcasten Oppdatert skal det nå handle om det over 2000 år gamle diktet som har tatt verden med storm. Og vi spør hvorfor Odysseen fenger oss den dag i dag. Det hører du om her i Oppdatert. Tell me what you
2: remember. Den siste tida har folk i alle aldre sittet i benka til kinosettene for å se en historie som er basert på et 2700 år gammelt dikt. Et dikt som handler om en mann som bruker 10 år på å komme seg hjem.
3: Help me go home.
2: Hva er grunnen til at Odysseen fortsatt fengsler oss i dag? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. En av de mange som har valfartet til kinoen i sommer, det er deg, kollega Egil Trones Kristiansen.
4: Ja, og det her opplevelsen, den satser virkelig i kroppen min. Og jeg klarte ikke å legge historien fra meg, for den her eldgamle fortellingen, den jeg hørte om helt siden jeg var en liten gutt, da hun mamma fortalte meg om den for første gang. Og det fikk meg til å lure på, hvorfor kan en så gammel historie fortsatt være relevant i dag? Og hvorfor er den fortsatt så populær?
2: Så det bestemte du deg rett og slett for å prøve å finne ut av.
4: For å få svar på alle de her spørsmålene jeg satt med, så tenkte jeg at jeg måtte snakke med den personen jeg visste som kan mest om denne historien. Derfor tok jeg med meg en mikrofon og satt kurs mot kommentatoravdelingen. For det sett nemlig hun Inger Merete Hobbelstad, journalist og kulturkommentator her i NRK, og hun har et helt spesielt forhold til Odysseen. Da skal vi gå og prate.
5: Skal vi gå og prate? Jeg tror jeg må ha vært 7 eller 8 år gammel, for da sendte NRK en hørespillserie som heter Stjerneforteller. Den tok utgangspunkt i stjernebildene, som jo alle har navn fra gresk mytologi og har historie knyttet til seg, og fortalte disse kjempegamle historiene om helter og guder og monstre.
6: Kom ikke hit, han med oss. Vend øynene bort og hold deg herifra. Nå må jeg få døden i kne.
5: Men jeg har et sånt veldig levende minne av å sitte om kvelden inntil den store Tandberg-høytaleren til faren min og høre på disse stemmene og disse historiene og bare være helt slukt av dem.
6: Nå kan du gå.
7: Du har siger over selve døden, Herakles.
5: Og så har de dette ved seg, og her er det et stort univers. Dette slutter ikke med den fortellingen. Her er det masse dører jeg kan åpne, og det kommer til å være noe bak dem.
4: Og etter det her så blir jo Inger Merete helt oppslukt i eventyr- og fantasiverdena. Og det er i denne perioden at hun for første gang skal introduseres for et av tidenes episke fortellinger, nemlig historien om Odysseus.
8: Athena, hur er det med din favorit bland människorna, den otrolige Odysseus?
5: Jeg husker at jeg så en barnetv-versjon av den. Odysseus hadde en sånn rød tunika. Jeg tror det var basert på en bok, at det var tegninger som så stille. Og så ble du fortalt historien ved siden av.
9: Under 9 år har han modigt deltaget i striderne ved belägringen av Troja.
4: Det 2700 år gamle diktet av den greske forfatteren Homer skal virkelig gjøre inntrykk på den unge jenta.
5: Jeg leste vel utdrag av originalteksten av både Iliaden og Odysseen, altså disse to homeriske eposene, da jeg var sånn tenåring og gikk på videregående. Og selv om jeg jo kjente litt til dem fra før, så var det som det går i sånn søkk i deg, altså.
4: Og denne opplevelsen skal faktisk påvirke og definere livet hennes. For hun blir så begeistret at hun velger å studere litteraturvitenskap på Blindern. Og etter bare noen få måneder på studiet, så får hun trolig en skikkelig aha-opplevelse. For nå som hun kan historien om Odysseen både inn og ut, så går det stadig opp for henne at den samme historien dukker opp i nesten alle andre fortellinger.
5: Plutselig begynner du å legge merke til ekkoene av den fortellingen som er overalt, og det gjør du nok ikke hvis du ikke har blitt forklart den fra før. Men plutselig så hører du uttrykk å binde seg til masten. Ikke sant? Og så vet du at det er Odysseus. Det kommer fra Odysseus som binder seg til masten for å kunne høre sirenes sang. Plutselig ser du et eller annet som er kalt Kalypso, Och så tänker du, jag vet vem Calypso är. Jag vet vem hon är, var detta kommer ifrån. Så det är massa sådana ting du plötsligt klarar att placera. Men det som jag särskilt fick respekt för efterhvert, det är att du ser att den historien om reisen, som är väldigt central i vår kultur och vår historia, reisen eller uppdraget eller the quest kan du säga, den startar ju här.
4: Det blir stadig mer klart för henne att Odysseen är inte bara den äldste historien vi känner till, men det är själva urfortellingen som har lagt grundlag för nästan alla stora fortellingar genom historien.
5: Det du kan se, det är att historien vi berättar varandra och måten vi berättar den på, det har vi inte funnit på nu. Det fant vi inte på för 5 år sedan, det fant vi inte på för 50 eller 100 år sedan. Alla som berättar en historia bygger på en berättelse de har hört för. Och hvis du sporer alla fortellingene vi har fortalt varandra tillbaka och tillbaka och tillbaka genom generationer, genom klädstrakter som skifter och konger som lever och dör, så ser du att det som ligger i bunn av allt detta, för vi som bor i denna kanten av världen, det är de homeriska eposerna. Allt kan spores ner till dem på den ena eller andra måten.
4: De här historierna blir på engelsk kallt The Hero's Journey. Och flera av våra mest kända och kära historier, de brukar den här formen. Exempel som Ringenes Herre, Star Wars, Harry Potter, Matrix, Løvenes konge och The Hunger Games är alla tydligt inspirerat av Odysseens historiestruktur.

av mig. Se för jag blir fjärnad. Hej på dig. Se på mina händer. Se på mina länder. Se på mina nyinsatta tänder. Jag är pris.